0: mi vlak, kroz stanicu bi prošel.
1: Znamo, pet misliš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.